Kora ugifise uburyo kano karirimbo niziriko kariko karagufasha nawe kugira umwete ngo bandanya ntucike intege kugira ngo yagera gusarura nawe uzoryoherwa muri kano kanya. Rero reka tugaruke kuri kino cyumviro cacu aho twariko turababira hamwe tuganira kuri imyivuga ngo mbega wizerera mahigwe canke ni mu bikogwa. Nimba ariko biri wowe urashaka kugira ihitamwo ukaba wumva yuko kwizera mahigwe ari byo byakamaro gusumba mu bikogwa, ariko ico twamaze kuba tubona nuko amahigwe si ntabwo ahuye n'ibikogwa, ahubwo amahigwe aherekeza ibikogwa kenshi akaza guheza kuba umugisha w'ibikogwa. Uko niko bikunda kuba. None ibikogwa ni iki? Ibikogwa ni ibintu byose umuntu ashobora gukora hama agakorera abandi cyangwa nawe akikorera bikazana amafaranga, bikazana basi umwimbu. Tuvuge muri rusange umwimbu, kubera yuko ibikogwa byose ntibizana amahera. Ahubwo ibikogwa byose birashobora kuzana umwimbu, umwimbu ukazana amafaranga. Uko niko ibintu bimeze. Ashobora gukora mu murima ateragira ikintu runaka hamo kazokwimbura, umwimbu kazowushora karonka amafaranga. Urashobora gutanga serivisi, urashobora gutanga serivisi uvuga ngo ugakorera igikorwa umuntu, uwo muntu nawe akazoguhezagira mu buryo bwo kuguha amafaranga. Yes, of course. Ariko kandi urashobora no kujya kwiga. kwiga nacyo ni igikorwa, ariko kizana umwimbu. Umwimbu kenshi ukunda kuba urupapuro, ariko iyo wize neza ntukurayo urupapuro gusa, ahubwo kurayo n'ubushobozi bwo gutunganya ikintu runaka, gukora ikintu runaka. Iyo rero ukoze icyo kintu runaka bikomotse ku kwiga, urumva yuko ishuri riba rizanye umusaruro, rizanye umwimbu, uwo mwimbu ukacukuzanira sati amafaranga cyangwa ikindi kintu. Niko ibintu bimeze iyo tuvuze ibikorwa, tuba tuvuze ibyo bintu. Ariko ibikorwa biherekezwa cyane na discipline no kwihangana no kudacika intege. Ibi bintu nibyo bishobora gutuma umuntu ashika ku cyo yo kwita ngo indoto ziwe zakahise yari afise akazigira kubaho muri kazoza. Umurimyi rero ashobora guteragira umurima, umunyeshuri akiga buri munsi, umudandaza agatangura n'udufaranga duke, ariko akazogenda akura. Uko niko bigenda buri munsi mu isi y'abantu bariko baratera imbere. Mu isi bariko baratera imbere bavuga ngo apfa kuri kimwe ajya ku kindi buri munsi, ariko mu isi y'umuntu ariko aratera inyuma hakujya kuri kindi, ahubwo apfa kuri kimwe ajya ku busa. Niko habaho igihushane cy'umuntu ariko aratera imbere n'icyo umuntu atariko aratera imbere cyangwa akaguma hahandi. Ibikorwa rero uko biri kose ni urufatiro rw'iterambere, ko rufatiro rw'iterambere ako kantu ube urakamanije. None kubera ko abantu benshi bategereza amahigwe, kubera ko abantu benshi barindira amahigwe kwazuza hazusiruka, yes, karindira ati ejo ni heza buzoca nanje mbiki. Abantu benshi rero na cyane cyane ugwaruka niko tuba twicaye tumeze. Wewe nawe ni kumeze cyumyo nibubaza ko byoba biva kuki, nimba atari kumeze we wabonye ko biva kuki kugira ngo abantu bafise ubumwifato nk'uwo. Kano kanya na kanya ko yana na kwivyumvira urashobora no kwibya no kugira icyo terera uciye kuri za nimero twamara kuvuga ngaho hejuru 62 ubusa amajana 666 bityo na ugashobora noneho terera icyumviro cyawe.

Kora dukore kano karirimbo reka kakunezere wewe wamaze kuba ushika mu bikorwa byawe kandi ukaba uri kubikora neza umwemana aguhe umugisha aho uri kurakorera ariko kandi ndabamenyesha yuko mu minota mike cyane minota itandatu je namwe tuzakuba turi ko turasezerana mu kiganiro kuzikivi rumvikana yuko turi ku musozo w'ikiganiro abantu bari hirya no hino muri kumwe nadukurikirana mumve yuko ho kiganiro turi ko turagisozera neza cyane mu kurindira rero yuko mwebwe muba murazana intererano zanyu reka tugaruke kuri bino bintu hari ubutumwa buhambaye utegerezwa kuzirikana nta tsinzi iramba yubakiye ku mahigwe gusa ku kantu kagumane hama reka kurindira uwo gufasha reka kandi kurindira umunyapolitike reka kurindira amahigwe ahubwo tangura wige tangura urabe ko ushobora kudandaza tangura urabe ko ushobora kwiyungura ubumenyi kwihugura kwiyongeramwo ubundi bunararibonye mu kintu tangura wige gukoresha neza umwanya wawe ibi bintu biri mu bintu bihambaye wowe ukeneye nubwo utabizi ikibazo kubumviriza bari ko aradukurikirana bashobora kwibaza nawe urashobora no kwibaza canke kandi ndashobora kwibaza ni giki ushobora gutangura uno munsi oba warigeze kwiyumvira icyo kintu ego urashobora kwicara none ukaraba mu bintu ushoboye akaba ari ibyo utangura ubundi hari ikintu utegerezwa kumenya ikintu ukunda cyane ikintu ushoboye kandi ugikunda icyo kintu nicyo gifite amahirwe menshi cyane yuko ushobora kugikora neza ikintu ukunda cyane kandi ushoboye icyo ushoboye kuba wo kwiyumvira ikintu cyo gutangura wo tangura kuri icyo nyine ariko kandi ntabwo uba wugaraniwe aho gusa urashobora no kwiyumvira ibindi ariko mu by'ukuri ikintu ukunda cyane kandi cyane rwose icyo nicyo kibwirizwa kuba priority igihe ushoboye kugikora muri make igihe ushobora kuba ubishoboye ibyo birashobora kuzagufasha gushika kuri iki cyangwa kiriya na cyane cyane nk'intango ndabona rero ubutumwa buvuye hariya kwa Nyandwi Batazari ngo ari mu ntara mvuga butumwa ya mago mu kumoso ngo ndashima ko radiyo agakiza muri indwi dutanguye kuyumva aha iwacu turasaba ivuge cyane mwongeze ijwi twongeze ijwi ake ako twakumvise kandi baza yuko bizokosoka neza cyane rwose kugira ngo mukomeze kuyikurikirana neza imago mukomeze guhezagirwa cyane.

buri munsi twegereza iherezo ryacu. Kumenya ko twese tuzonyura muri ibyo bihe ni iby'ingenzi cyane. None urashaka gusiga iki imbere y'uko uzopfa? Igihe ni amikoro make, utegereza kujya gucunga neza igihe cyawe, ukora ibikorwa bitanga umusaruro. Igihe ni amafaranga, umuntu afise umwanya afishe ubusa, icyo ntabwo ari kimenyetso cyiza. Ndavuga nti umuntu afise igihe kinini cyo kwama araho atacyo akora ni umuntu w'imburakimazi.

ukwiyumvira kwimbitse. Nimba hari geze kubaho igihe kwiyumvira byimbitse byari bikenewe kuri buri muntu wese mu bubaha Imana, icyo gihe ni kinyene kandi ni nacyo gihe ubweranda kuri buri muntu wese ku giti ciwe ari ngirakamaro cyane. Hagomba kwibazwa iki kibazo ngo ndi umuntu ki, ishingano yanje n'igikorwa cyanje nibihe muri iki gihe kidasanzwe, mbega ndi gukorana nande, ni Kristo cyangwa ni Satani? Buri mutima wose niwicishe bugufi imbere y'Imana, kuko iki gihe tugezemwo ari gihe cy'umunsi uhambaye w'impongano, kandi ni naho ibya benshi biriko birasuzumirwa imbere y'Imana, kuko basigaje igihe gito cyane cyo kuguma mu mva zabo. Reka twibukanye ko uyu munsi mukuru w'impongano muri kahise k'Abisirayeli, nk'ihanga ryatoranijwe mu yandi mahanga menshi agize iyi si yacu, uyu munsi waruhambaye cyane kurenza uko twovata cyane twobitahura kwebwe abikigi, kuko wari umunsi wo gupfa no gukira mu Bisirayeli, umunsi udasanzwe kuri buri mutima, aho warazwa ishinga no kuraba no kumenya ko nyene wo yemewe imbere y'ishobora byose umucamanza atabera.

Nisamirizi agakiza ku isoko yukuri gice saa 6:00 ziruzuye neza hano muri studio za radio agakiza ku isoko yukuri banywanyi namwe bakunzi b'ikiganiro akayabagu keza ni kakanya ko kwinjira neza na neza mu kiganiro ndabahikazi rero akayabagu keza kuno musi mugiye kubana na Jean Claude niyo buhungiro niwe nije ngiye gukorana namwe ndabakorere mu kiganiro akayabagu keza ndabahikazi rero umwanya w'ikiganiro akayabagu keza.

Ego ni samirizi agakiza ku isoko yukuri nkuko mamaze kubyumva mu kimenyetso cyo gutangura twinjiye neza na neza mu kiganiro akayabagu keza ndabamenyesha ko mu kiganiro akayabagu keza.

0: Anisamilizi ya gakiza kuisoko yukuri. Sazi standa tu minuata milongi tatu. Mnyuanyi kumurongo. Alo.
1: Alo.
0: Ni sawa?
1: Yebo, namahoro.
0: Namahoro chane tuvugana nande?
1: Tuvugana nande rano wa Samuel Gihanga.
0: Samuel Gihanga ni sawa?
1: Yego turashima nanguma kwifuriza kayaba gwinzi kina bagenda.
0: Ndagushimire cyane.
1: Nari kuri mwebwe nyine muri kuri radio gakiza.
0: Yego.
1: Kwifuriza kayabo keza mu nyongi mubanza.
0: Mhm.
1: Kwifuriza kayabo keza nezi mubanza.
0: Yego.
1: Kwifuriza kayabo keza mabaze ibanze bari mu cibitoki.
0: Mhm.
1: Kwifuriza kayabo keza bisabira ahibo banza.
0: Mhm.
1: Nabandi kwizina njani ramwe basamweri mwe taho bari akayabagoceza.
0: Murakoze cyane.
1: Eh nataho kumwaca mu makare rimbo.
0: Mhm.
1: Kaduko rero umuntu uzayabirinde y'umurabi bwa kimugiye gice ya cyane byanditswe bidoshika.
0: Dukorera umukiza.
1: Dukorera umukiza imurabwa.
0: Murakoze ni kaboneka uracugakurikira.
1: Sawa sawa.

0: Hani samirizi ya kakiza kuisoko yukuri kiganiro akayaba kukeza kilabandanya umunyanyi kumurongo. Alo.
1: Amahoro kuri andi agakiza.
0: Na mahoro chane tuvugana nande.
1: Uko bisanzwe nka kizima na Terance mu kigazi.
0: Terance ngaho mu kigazi ni sawa.
1: Ukuri turashimo uko amara ni kuri akaba gukeza. Nishira mu kigoro na nitanga mu kigoro ati akaba gukeza.
0: Yego.
1: Niko demi nyawe ari cyo kumukora cyo cyo kunyamahati akaba gukeza.
0: Yego.
1: Nti sabana bisanze. Akaba gukeza. Ikoyi na mwari muti akaba gukeza.
0: Yego.
1: Ikambone mufasha wazi ni bundi marama ki akaba gukeza. Ikambone Simana Gadri mufasha wazi akaba gukeza.
0: Yego.
1: Ikambone mwanyi bose bari ku radio gakiba ki akaba gukeza murakoze.
0: Murakoze cyane.
1: Tawanga mu
0: mugongo. Murakoze.

Hanyisamiriziya gakiza kisoko yukuri ikiganiro akayabago keza kirabandanya mwebwe mwese rero mwamaze kubironka imana ibahezagire kandi bibatembe neza cyane kandi yongere ihezagire n'abatarabironka yego niko biba biri ntabwo abantu bose baronkera umwanya umwe harabamaze kubironka hari nabandi bakirindiriye mwebwe mwese rero bibatembe neza.

0: Hello.
1: Mahoro.
0: Na mahoro tuvugana nande?
1: Sheiso kumuberure.
0: Inde?
1: Sheiso.
0: Simba kumvise neza usubiremo akazina kawe.
1: Kana no witwa Sheiso.
0: Ah, Sheiso?
1: Ego.
0: Oh, kumuberure kaze rero mu kiganira kayabago keza.
1: Akayabago keza kubaje banje turi kumwe. Abizera bishengera bose cya muberure. Akarere mu mucyo mu ndabira urubanza akakora ari ngabire y'Imana yo ngaho nyina ku muberure.
0: Urakoze.

0: ni yeri yeretse mugiye jimeruka.
1: Isamirizi ya gakiza kwisoko yukuri kiganiro akayaba gukeza kira vandanya tugeze igechi saha zitandatu minota mirongo ine nitatu nipfurize akayaba gukeza mwebwe mwese abakunzi bisamirizi agakiza kwisoko yukuri abamaze rero kubironka namwe bibatembe neza hagataho uyundi munywanyi ku murongo allo
2: allo
1: na mahoro
2: Mahoro.
1: Yego tuvugana nande?
2: Ndese nga mucyabiza garutse nibaje bangahe.
1: Oh, reka ndaguhe batatu gusa.
2: Eh, kamane bamuyomba nyine.

0: Uganda.
1: Ego.
0: Na Eric ya mbere ya muhira.
1: Ego.
0: Nabonye murakoze.
1: Murakoze cyane.
2: Ah.
1: Hai samirizi agakiza ku isoko yukuri kiganiro akayabago keza kirabandanya reka nifurize akayabago keza abariko bara kurikira isamirizi agakiza ku isoko yukuri muriko muri hereza icyo gufungura muri kano kanya. Allo
3: Consolate,
1: oh, munywanyi wacu rero yaramaze kwivuga neza ko ari Consolate nije imbere. Kumbure utwinite nitumukundiye ko abandanya. Akomeze rero kwihangana. Ikiganiro ni akayabagukeza kirabandanya kwisamiriza gakiza ku isoko. Yukuri hari Enoke ngaho kumuyaga wasororezo. Ndamwipfurize rero akayabagukeza reka rero nipfurize abakunzi bose muri rusangi bisamirizi agakiza ku isoko yukuri akayabagukeza munyanyi ku murongo. Allo
3: allo
1: ni sawa tuvugana nande
3: Lenir de Mukigobe
1: Kigobe cha Bujumbura.
3: Kure afya kure nesi.
1: Okay, kaze mu kiganiro.
3: Akayabaho keza wewe.
1: Ndagushimire cyane.
3: Akayabaho keza badusenga na bose mu ngagara.
1: Yego.
3: Akayabaho keza batubuka na bose.
1: Mhm.
3: Akayabaho keza mama dogo mu kanyoshi.
1: Yego.
3: Akayabaho keza komete mu ruziba.
1: Mhm.
3: Akayabaho keza rubine mu ruziba.
1: Mhm.
3: Akayabaho keza Emerine mu ruziba.
1: Yego.
3: Akayabaho keza Arine mu gihosha.
1: Mhm.
3: Akayabaho keza Papa Rose mu ruziba.
1: Yego.
3: Na Mama Rose ndamwifuriza akayabaho keza.
1: Mhm.
3: Na muganga dusengana abangaha mu Kigobe nawe nyine ndamwifuriza akayabaho keza.
1: Yego.
3: Murakoze cyane.
1: Murakoze cyane nawe Lenirde.
3: Yego.
1: Kiganira kayabago keza kirabandanya tukaba dushikiriye igihe cy'isaha azitandatu iminota 47 ndakwibutse ko rero turi mu kiganiro akayabago keza inshuti nawe mukunzi ushobora kuba utari warusakanya kukwakura umwanya rero n'uyu kugira ngo wakure wifurize akayabago abakunzi bawe uciye kwisamiriza gakiza ku isoko yukuri. Inimero ni 62 ubusa 6666. Hari umunywanyi ati ndi Elias Ngabire akayabago keza kubari mu Karinzi abari ngaho ibubanza ati akayabago keza na wewe Jean Claude ndagushimire cyane Elias Ngabire aho uherereye hose Imana iguhezagire. Kazi rero bakunzi mwese bisamirize agakiza ku isoko yukuri mwifurize akayabagukeza bakunzi ibanyu

0: Samiliza Gakizumu ndani kumulongo. Alo.
1: Alo.
0: Ni sawa.
1: Ni more ngaho kuna daga kitu.
0: Yego turashimimana tuvugana nande?
1: Muvugana na Jacques Mabayi.
0: Jacques ngai Mabayi kaze mu kiganiro.
1: Aba mbere ni wese mu paki yamba mwazere cyo bateje neza.
0: Ni ndagushimire cyane.
1: Abakozi baradaga kiza bose kirisha irambo na Fred na Nisimbira na Godefroy. Hamwe na hamwe n'umuryango wanyu.
0: Yego ndagushimire.
1: Reka mbone mama na papa washikanje bose bari ngaho irubona Arsiel Chef Gite Vianney mutasi mu gifunzo na Claude Mukakazi na Fanuel. Reka mbone abanywanyi bose ni babironka bari hirya no hino mama Pete Mukinama itizo mu Kanyosha kuri ya Kigahoma.
0: Yego.
1: Munyongi Bubanza Adela mu Cibitoki na Daniel mu Cibitoki na Yudita na Noa mu Rugombo.
0: Yego.
1: Reka mbona siri ya Kigamu na Pascal Obedi Bukina Nyana ni babiro n'imiryango yabo.
0: Yego.
1: Reka mbona abanywanyi bose baza kwakura inyuma y'ibanze n'abamaze kwakura n'abarikora byerezo bibateme neza. Sawa murakoze.
0: Murakoze cyane.
1: Yego murakoze kuduha umurongo nawe.
0: Sawa sawa.

0: Alo.
1: Alo.
0: Ni sawa.
1: Turashimye Imana.
0: Yego tuvugana nande?
1: Yego tuzondirangiye.
0: Edzo ngahirangira ni sawa.
1: Turashimye wite kuko biri kose.
0: Ikiganiro nakayabago keza.
1: Yego reka mbanze ndabifuriza akayabago keza mwe muri kuri radio gakiki.
0: Yego.
1: Reka nifuriza akayabago keza umudamu n'abana turi kumirangira.
0: Yego.
1: Kamona saburone murune je niko de ni nabo buye ni cera masabo kumukanda hari makira kaba gukeze
0: Mhm.
1: Je kamona ino shani randira boni fasi tatatu tuli kumhari randira batira kaba gukeze
0: Yego.
1: Je kamona jiri ndora kuronde munyampimba nawe nyina kira kaba gukeze
0: Mhm.
1: Je kamona uyo masabo kumuganza uyo teso mukipfomero nawe nyina haragira kaba gukeze
0: Mhm.
1: Reka mbone uyu Salomo na mama ni bari kurukano n'imiryango yabo ho bari bagira kare baguheze
0: Yego
1: Reka mbone abapofu bose turi kumwanirangira bagira kare baguheze
0: Mwanyuma
1: Mwanyuma reka mbone abapofu banje bose barengera n'abari bugokora n'abari buganda bose bagira kare baguheze amaheza y'ubukuru y'agaciro
0: Murakoze cyane Edison
1: Sawa sawa

0: kanda kuyimpuriza ko kaya ba.
1: Urakoze cyane Inosa. Ni sawa?
0: Yego bite none.
1: Ni sawa ni sawa. Kaze mu kiganiro.
0: Murakoze reka mbere kuri mwebwe tugira kaya bago.
1: Urakoze cyane.
0: Uyu wese tungahirangira ati kano kuri nawe urakoze sinaba nta kaya bago ndawaro.
1: Yego.
0: Acha nabo ni fasta kaba gutweza.
1: Mhm.
0: Ndamu nabana mu rugo cyakaba gutweza.
1: Yego.
0: Nyonga hiubanda tekano kaya bago nabo muri sebo.
1: Yego.
0: Kabide na jambo samu kizuruga na jerime kaka kutweza.
1: Ego.
0: Nikirawo mukigoro kino ngira kaba buri mujyango.
1: Mhm.
0: Ama muri usangire kamana banyu rajya gatiza bose bose kamana cyangwa kaba buri mujyango.
1: Murakoze cyane Inosa.
0: Yo herego mutse.

Ego mko rero nari mejeje kubikubwira uturirimbo tugiye kugushikana igihe cy'isaha munani aho uca ukurikira ikiganiro indirimbo ziwacu ndaguhikaze rero ubandanye uteramana natwe mu turirimbo dutandukanye namaze kugutororakaniriza duca ngaha kwisamirizi agakiza ku isoko y'ukuri.

0: Radio Agakiza ku isoko y'ukuri.
1: Izina rya Yesu rero ni izina rikomeye cyane abaririmbyi bagize Chorale Wake Up. Heyo ngaho mu Gisovu barakoze cyane. Imana ibahezagire mu karirimbo kabo keza cyane. Izina rya Yesu rero niryo dukirizwamo, nta rindi zina dukwiye kuvuga atari izina rya Yesu. Iryo zina rirakiza, riruta amazina y'abandi bose baba ku isi. Mbega nawe uha agaciro iryo zina rya Yesu, niwibaze kandi uyishure.

neza cyo tugaruka ku rutonde rw'indirimbo rutonde rurerure rw'indirimbo zikomeza kutwibutsa amasaha meranda twa turimo y'isabato nshuti mukunzi rero hadakisa ku isoko y'ukuri ndagushimire cyane waduhisemo uri gukomeza kumviriza bino biganiro aho uherereye.

mutwumviriza kuri ngangurukana bumenyi internet mutwumviriza kuri wezi tatu akaburungu hajya gakiza akaburungu inari ko ratwumviriza akoresheje application ya wose mu telefone ahina twumviriza kuri radio garden horaya kunze kwahezagira mu

urahawe ikaze kandi mu kiganiro cy'uno munsi nkuko nabikubwiye kuri mikrofone ya Dolphe mbaza umutima mu kiganiro kandi nakubwiye ko tugiye kurabira hamwe indirimbo ya 11 ivuga ngo mukiza gukurikire I will follow thee. Dusenge Imana, urakoze Mana yacu, turagushimiye cyane kubera ko udukunda kandi ukatwitwararika ijoro n'umutaga, izina ryawe nirihabwa icubahiro. Mwami, twiyemeje kugukurikira, aho ushakira hose, aho uzoja tuzogukurikira, kuko nta wundi yatuviriye amaraso uretse wewe, kandi kubw'ayo maraso, ibyaha byacu birezwa, tugahinduka abana bato kandi abo wishimira izina ryawe nirihabwa icubahiro ngwino bane natwe mwa kino kiganiro kuva ku intango kugera ku musozo wacu tubisavye imana twizera kubidukorera mu izina rya Yesu amen tugiye gutangura kwiga ino ndirimbo turaza guhera ku muziki

nkuko byumvise uko tugiye ku muziki niko no mu majwi tuza kugenda ubanze nkurikirane ndirimbe igitero cya mbere hamwe n'icitabirizo ubanze wumvirize mu ijwi rya mbere

0: Hadi waga kiza kwisoko kuri turabandanya n'ikiganiro tumira uwa waruke isabato. Allo. Allo. Allo.
1: Ego, allo.
0: Nimore tuvugana nande? Ja kure y'inyakira amajwi yawe ka radio kawe kaje kure. Ubuze ko witwa gute? Serge, utwa kuri mutambu. Na mahoro ngaho.
1: Yego na mahoro.
0: Kaza mu kiganiro tumira uwa waruhuka isabato.
1: Yego, reka nure umugenzi wacu uri kumwe Eric.
0: Yego.
1: Kugira ngo aho tuzokere cyo tuze turuhuka isabato.
0: Yego.
1: Reka nure umugenzi wanjye ari hariya mu Gatumba. Okay, ngo nawe naho gutwokere cyo atago ndaruka isabato.
0: Zoirukira hehe?
1: Mugatumba kurushinga rwo mugatumba.
0: Eh

0: Radio Agakiza ku isoko y'ukuri. Allo.
1: Allo na mahoro.
0: Amahoro cyane, tuvugana nande?
1: Na Boaz nyabitsinda bihembe.
0: Boaz?
1: Boaz.
0: Impore ngaho.
1: Ni mone turashi ma yewe faru kubara mutaku ya tino tumia kukona jewe Nita
0: mwudu Sanzwe
1: Tino mkirane tino tumina kandi na jewe na lita mwudu mine kwa rukubara mwudu
0: Aleka chempo ni nako joko kutumi
1: Mrakote mrakote
0: Heza kikwa lero chulawa anwaruru sengiro hafi hubu kiera Zo chuwana na wange mune guro yoku sengi
1: Ndiye
0: mu yera ndongo. Ariko turo turimbo turiko turakunyura.
1: Eh, turangyohera cyane kuko ndiko ndabumviriza.
0: Heza gikwi. Hadi waka kiza ku isoko kuri dushimire abantu wanyi bose bose adasabwa ro kisabato. Ariko kandi bumva butumira cyanke bakumva afise igishika. Inyota n'inzara zo kuba mu ngoro y'uhora. Mwese rero ndabashimira cyane. Urakomeze kubagirira neza kandi mukomeze kumviriza akamo kampwe mu yera. Ariko abadodora mu mitima nyabasaba kuba hamwe n'abana b'Imana. Aho bukira rero mwese mwese ndabatumiye ku masengero abegereye. Muzobane n'abandi mu nteguro zo gutazira Imana. Ikiganiro rero tumirwa wa roho kisabato kirabandanya tukaba tugeze igihe cy'isaha z'itatu n'iminota mirongo itatu n'amasegonde mirongo ine na tatu. Alo.
2: Alo.
0: Imore. Tuvugana nande?
2: Tuvugana na Jonas Makamba yange.
0: Ege Makamba muriko muradukurikirana neza.
2: Yego cyane, tuko turabakurikirana. I am not sure if you are a good person. Kana bazi izina ya Jonas hano nabonye ndabatiye bade kuhane wose. Dawa murakoze murakoze cyane.
0: Uheza ko komeza kugira isato nziza n'ijoro giza ngaho.
2: Yego na mwe.
0: Abanyamakamba bose ati sabato nziza.
2: Yego cyane.
0: Heza giko. Radio Agakiza ku isoko y'ukuri turashishikara turabandanya n'ikiganiro tumira wawe aruke isabato mukamutwa akora kuri 62 ubusa.

0: isabato tukaba tugeze ku isaha z'itatu n'itanu n'itatu. Halo, halo, umunsi w'umunezero. Tuvugana nande?
1: Niyo kwita Frediane abo mu karere kuko ndaravuga gutuma yarushiye.
0: Frediane?
1: Mu ntara mvuga gutuma yarushiye ako karere.
0: Yego, ni amahoro ngaho.
1: Turashima Imana kabisa, tugatanga isabato.
0: Yego, kaze mu kiganiro utumire inshuti n'abagenzi adasanzwe baruhuka isabato.
1: Nagomba gutumira Nzokiyane Forinari ari ngaha mu Karinzi.
0: Yego.
1: Turuhukana isabato ku shengero ryo mu Karinzi. Natunga Imana mu gikoni asanzwe ataruhuka isabato.
0: Yego.
1: Kera turuhukana isabato ngaha mu Karinzi. Abo kuhungu na wenye na abo kukira kutuwa kanisa ya watu.
0: Ego.
1: Na mwishishi tuwa rara nye kipa senti ya ejo abo kira kutuwa kanisa watu anda mkari.
0: Ego.
1: Wanda mirawana sasa batuomba waringa mkari inzi. Ejo abo kira kanisa watu anda mkari inzi.
0: Urakote cha?
1: Ego, tubashimile na nimuduhaye umurongo twashwagerageje birana.
0: Abantu benshi baba ariko barako, ariko kandi Imana ihere gucyubahiro kuko mwabo
1: Imana ishimwe kabisa mu

0: bacu tuba twakura. Kadushimire mwese hamuherereye mwaze kutwandikira ubutumwa bugufi. Mwanya ugire utuherane kwanditse ubutumwa bugufi, mwanditse ubutumwa bugufi muri benshi. Uraja kutwihanganira tutaja kubusoma. Allo.
1: Aro.
0: Nimore.
1: Twashimye Imana isaba tonziza.
0: Umunsi w'umunezero tuvugana nande?
1: Masabo ni ndi ku masabo igitwenzi ino mu ntara mvuga.